Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: hette Jens Jan fra Vensa Biler. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt.kulavensel.fo
1: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttes da holde branta.

0: Jeg heter John Daniel, Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyro. Hetta kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
3: Fra gulleglokken. Til tikkum og i omvokseskiften vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta vindeg og horar til Atlantarv og gaskan i hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: from yesterday.
1: Mr. 2, at Deck Service og Ending Gutter 3 og Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Bilegg tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Er du show mauer? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Rønsa ventilasjonen og fra sånt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn I til I røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
3: Pfff, det leiser jeg snøk som sitter inne I omkvervet.
4: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branda. Halde jóla vestna og holde branda. Vi tar gåa med, honal I høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylek av jóla med den heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branda.
5: Høgni her fra Betjøheim. Att lära dig flyt I också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405, så tackar vi dig härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjøheim.
6: Visste du att däckservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter I hånden och Gamsland att 3 minuter däckor. Så skånda dig här och ring 404-0300 och på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer, så bilen kjører seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyrre parsten, og ser den etter sette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi og rydvingshalsen.
7: Yes, effekkene!
8: Jo, hva dratt for en bussa du hever?
7: Jeg kjøpte den I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
8: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg veien.
9: Patroner og busser ferdig ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
10: Bidgesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøde. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mangrar det lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? I byggjebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tøyt-ord. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt med for. Eisen I popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leikvald. Irish Pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eikene.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kateveidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg som tilbudspleier av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne mandag og leier derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Kjær Vensel, fedt og 20% i avslottere, fedt og kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om vi har et eisen vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugger. Gullugdugger. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
2: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 25.
3: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjører seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyrre parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: tørver tær nuk arbeidsleg. Oljeklær, siktarskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichene.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald å bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så far vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut på innan vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: Klockan 12, her du inte av FM 1.
5: Stormurinn 17. parten I tjar, eldt til en av dessvannlokko I vei. Det var neka etter klokkan 14. tjar, at folk sa bygma I vei var I ferie at trittja tilfær, at en mævur om fjørtjar alder fikk ståren skea. Mævuren var flotter av sjukruse, her han var stafest og deigur. Arbeidsettelig de kunna, og malet skal kannas nærre. Til avgrøtt just hva hente, tog anki sata, sier løgt. Greklan I morgon, men helt til verre mævren var rektor omkron som var fortjo I vinternån. Løgreklan Neve finnes jo en altrus frabåner om skjer I samband med stormen I jar og I natt. Fyrsta frabåen kom I jar klokkan 20.38, og søgnasta frabåen kom 20.38 I natt til å opplyse Løgreklan. Vaktlæren sier at hellig at stormskjøen til å helst hakkrin til han, tog til ikke alle skjøer som vil ha fraboer I løkreglene. Som folk rinja bøgnløs til trittjenskene, eller til ATX-løgjeren I økjennom. Om det helten av skjøer fra bøgnen, snu seg om tetsjer som var færner, eller via færre vinten. Øysene var nekra fra bøgner, omknusta ruter og skjøer og altaner. Av skala feik eit seiehus inn I ein setus og I kvannasundi for eit nest eisen I vinten. Og I jorskvaldi finger folk I Kvalvig og Strømnes I boom og halda seg innandura, tog ein tetsja og innom bygning til Havnalevn I Kvalvig var riven og takplater og anna foko I økjennan her. Eisen var jo nokkur omal oppi tjar som eurek av fyrslina og flere frabaner eisen komnar om vatskeier. Staurur vatskeier eisen orsak til at politistun og klaksfug og stongt og I dem. Nekk vatten stava I saunaist av torsnum vid Laknamistøyna og Politistøyna og rann inn I bygningarna her. Av Politistøyna I Klaksvík hefur vatni runni mittlanda skatt elskap og oljefur. Ongen streimur av støyna og tøy støyna stongt og dem. Det blir så slett ikke til å avgreie pass og ånder ørende av politistøyene I Klaksvig og Løtene. Løkreglene på herfra, at folk vi avtråkene til ørende må vende seg til politistøyene og I havn. Rentan som først huser alt I mye av renta for svinne setus av land og først og banken var 3,26% I august I år, og mye av rentan av realkreditten og kjøføringen var 3,23% I råkna bitre. Vi har en bostadrenta på omlag 4%, reka til som skilda morgen tverre en halva miljon, og I bostadskuld renteloftet. Rentestolen på 35% vil leten av renteutrøslen av bostadskuld av I mest allé 100 000 kroner årlig. Husar alt som har sett hos salon vid brøytelige rente, eller har sett hos salon utan avtrotter, og meira vikvom I for rentehatsingen enn annor, tog teg I større mån skulle nøyta en øktan part av sin tøk og inntøk til renteutrøsler I renten hakka, særlig om til samståndes hev enn større skuld. Med en part av skulden I seg første husar alt vid brøytelige rente, det vil si 52%, Av skulden vi brøydelige rente, men 8% vi fastere rente. Lån vi fastere rente, fast til danskere i akreditstånden, og fast rente rentebindinger, tøyer skøy, og man fyrer 20 år. Om samme tøyer skøy i fjør, var 51% av skulden i kjøførske husarhalden, vi brøydelige rente, men 90% var vi fastere rente etter hver i august i fjør. Etter samsvarer vi at låntøkene til førske husalden til seneste året økt i førske banken, men hun minket nok i danskere i allkreditstånden. Førske husalden til å røske til alle skuldene gjør 55% av samlet skuldene til førske husalden vi avdrotten etter i august i år, og til øyne mest de som har lån i danskere i allkreditstånden som har avdrottet fru i lån. Av skuldene til dem som har realkreditlån 51% ved avdrotten og 90% uten avdrotter. Om man gav en måned til så leter PE en spilte noe kjent handtil opp i Norrgøtten. PE har vært handtil og bygdene fremme noen, men Hallur Hjurus, hvordan nek større sin noe kjent handtil enn kjent? Hva
6: da? Det nutt, den gamle om 220, og bygningen av den nutja, han 1200. Så det en ødre måned, 1000 kvadratmeter eka.
5: Og hvert det at det var tørva mest, og fyrir tøy det nu bytja nutja en handel, det gomselplass, eller det sjolver handelen?
6: Nei, det sjolver handelen som den største parseren. Den handelen som det at den bygningen ble bygd om 2000, og da har man ganske ikke så størst fokus av frukt og grøy. Og kølvøren som man hever det. Så særlig at teipa er i økene innanfor frukt og grønt og kølvøren, derfor er det vekst av betydelig.
5: Nå, det ansamadre marknaden i Gøteberg i Norge, Syrgut og Gøtjegg, det grunnt alene nok, eller skulle du ha andre helstøysene komme og kjøpe her?
6: Nei, ja, vi må nok helst få mer enn det. Så det håper vi at vi får folk som kanskje bærer fra Fokla 4 og kanskje omkring så kort klart så greier, så ikke man snakker av en av veis, det er lov ikke.
5: Ja, og til vår utvalg som er i handelen, hva er det til og imot til det som er i handelen i dag?
6: Ja, det som er i handelen som er i gøt i dag, det er minimalt, den handelen er også gammel og lytel, så det här är man det mest viktiga sammen, men den nya handeln, här är vi som tar stor och avbannar i havn. Han är akkurat lika som tar.
5: Hallå, så är det en annan spurning. Eller PE-handeln i norra gud, han har haft upp sundet i Øsne, och det är särliga trejter för när man kan det. Kan det nya handeln i Øsne vara upp sundet?
6: Nej. Lov att säga att handeln är under 250 kvadratmeter. Så kan man ha upp sundet. Og vi kommer som realforbøy, vi deler på en 600-tryk-kjære, bare handsøler ikke alt. Så sånn det er vi stått, vi er nødt til igjen.
5: Jeg har lett meg fortalt, her var Øystein Atlander om at her skulle være å bostoppe sted, og så skulle det kanskje akkurat som lukte seg en kaféver inne i Tøybygningen som tilbytja. Er det noe nytt om det?
6: Ja, altså, og i den kjermenne bygningen, eller Doren, så har du tvær mål å komme inn til akkurat, eller komme inn i en kafé. Og det vet ikke fra kommunene, bare når vi tar vi begynner på bygningen. Og det har vi så gjort, og det høres sendt til Marla min i Klosterå. Vi tar oss ikke veldig ut til leidet noen enn som kommer inn. Vi tar ikke rekket det selv. Så nå tar det veldig helt liv, så får vi at søker til leier til det. Og rekket medførsteget. Nei, ikke medfører, også ikke. Kaféene.
5: Ja. Ja.
6: Og bosskull, eller det som du nevnte, jeg har vi hørt til eisen, men det er så ikke noe en parser av tjokken, det er som er kommunen.
5: Ja. Men sånn er jo ikke en spørning, Hallur, når leter handelen opp?
6: Vi er åpnet 18. november, det er om å sende meg en måned.
5: Jeg får takke deg for at du har vært tjokken, Hallur Hjurus, og ønsker at du kan gå ut når vi flytter inn.
6: Jo, tusen takk for det, og takk for bra det.
5: Takk for det. Säg Hallur Djurus som är stjåre i Tysmöjde PE handlar ner. Thomas Palmhår är nu inte stjåre Chademik. Han är tjej till att vara gammal utbyggen civilverkringar över arbetet som rakstadlöjare i Chademik och i ett knappt år. Arne Thomas Palmhår kom till Demik, arbetade han i 5 år som byggelöjare till Aspen Kjeldsholm i Köpenhavn. Nekva brøytingar hefur verið gjørt her i Demik sønstu tøyina, og vi feknast om at Demik fyrsta nudju mannanar i år hefur mekna at det finnst i iviskot av botnlinna, sigur Sunni Justinsen, som hefur verið virskandi stjauri i Demik sørstu år. Bytu nevnt ni i Demik feknast om at Thomas Pauli hefur tíkja av at reka fela i vujar fram i vur, sigur Sunni Justinsen. Demik hefur som haldar vajdar av grønnen hita løsnan verið en virskin pastor av orskskiftnum i fyrjum sønast om ongu årene. 32 folk starvas tja Demik som døttefela tja Magn. Ha, Einalfjers må sigast av er en staurur favorittur af færa sted vi måstar høyt noen tja bægi kvinnon og mannen i år. Høyvis kvinnor som har haft eina flikkvand i Pyrjan og på Kappingar og herre held fram og i Gjørskvalde og vunnen vid 20 malen med å grøybevinnaren fra i fjør som var kjentel. Det skal til å sies at Kintli hefur mist nærum allar til røntus spelarna fra i fjör og er fyrir að pitcha et nytt li upp av ungum spelarum. Stofan i stetsjonum Gjörskvaldi var 17.90 til 1.40 og urslitir Gjördes 23.90 til hæfiskvinnar. Topp 70 til 1.40 Gjördes Lilian Skålum Willen vi 20 malun. Emily Andersen blei topp 70 til Kintli vi 5 malun. Saman trottur frá distinu sem verður vustur á Portal Play og maður hættir en rönt við hattarpunktum frá distinu sem verður vustur á nutju ströymikar tennast nefn. Allir distir í barndöldinni, SMS-döldinni og í faxi konti í kappinsni tja mannum og kvinnum suttjast á nutja pallinu sem eitur Portal Play. Så det vekkere som løyer ut av deg i minkeren spekelig av vinden, fyrre parten nyr i struk eller skri, 13-18 meter. 17 parten nyr i fruskan vind eller kvassan vind, 20-15 meter, og i kvalt nyr i fruskan vind eller struk, det 8-13 meter. Framme av mitt natt gonger 18 opp i norran, og han minkar vinden nyr i låt til frukslåt til 28 meter. Enn verre holdskutja og ala vever, men fyrre parten morgesen i høver torst. Hit nu det, 21-13 sti, og i natt og fyrre parten morgen, 3-8 sti. Jeg skal være tøyende, og jeg tar noen, jeg skal minne av at han har tøyende klokken 16 i dag, så er det på 36 varspes med deres kroner. Vi tar at vi tøyende om klokken 15.
7: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du tjekk gardinerna kunne det enda komme håndja der opp for deg fri en samlig en prøys.
9: Vars du kvæl? Ta gjerje!
8: Kolorama saltengare, tvørere og å holde seg i haun.
10: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
11: Rønsa ventilasjona og far sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
12: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
13: Yes, jeg fikk henne.
14: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
13: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
14: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg henne.
15: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
16: Byggjusoffer fra Eichene. Bygg dine egne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichene.
17: Popper. 6 av 5, 6 av 5.
18: AFM 8.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlo.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.
2: Three.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Eisen i popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcher. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere.
1: Pervertær nøy arbeidsleg. Oljeklær, sikterskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkker det gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8, eller ring 46-46-46. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, set det så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Tøkne her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigshalsen.

Farja rattur fyrir næsta vik var vitsjera spurningin om val nú som bakkafrast akart fyrir og fitna igjen. Det held og sæk fyrir hans bakkafrast og pán. Fjóten hefur akart bakkafrast fyrir brot av flottningskundkjörna og i akart rytnum sast að bakkafrast akart fyrir at hafa brot av kundkjörna 6 fyrir frá 18. mars 2020 til 21. júli sem ár. Bakkafrost hefur flott utan laufi frá Hatsfriðis starfstóðni, sýr Akarvaldi. Allir flottningar voru í súrætni. Her að þetta flottningur úr frópa til Porsgeris som laufi var gifu til, ikkje skrasett í flottningsbautinu. Og så fer av til utgallnar lønir, tog frá i oktober 4 til september i år, var 14,2 milliarder kroner utgallnar lønun i fyrjun. Det 272 miljoner mer enn underfarne 12 måneder, viser noe av tullene til hakstående. Selja botnfiskavøyen drev samlet og lønner utkjeldingene opp etter. Og i botnfiskavøyene vokset til 108 millioner kroner, medan voksen i botnfiskavøyen ved Vistjeng og Bård var 33 millioner. Det samme sverre til 32% av samlet av voksen i lønnen. Hinvein som minkar og lønar utsaltingarna i uppsjårvægene ved 4 miljoner, eller 2,4%, og i ærling var attegångden 12 miljoner kroner. Men fink og 2% av ætlån utkallende lønner. Men fink og 2% av ætlån utkallende lønner, og 8% av vøkstrene. Samlet av lønar utsaltingarna til menn vokser 6,4%, og til kvinner vokser vi 4,6%. Vøksteren var større til arbeidsgiveren under privat og reie, her han var 6%. Under allmenn og reie var lønnervøksteren 3,9%. Landafrøyla var største vøksteren til falske bosiddelt i Sandegjør Østnån. Her vokset lønnerutgjeldingene vi 13%. Norrstrøm er øtje, hei minst av vøksteren, her var det bare vi 3%. Og så færre vi det til Øtsyndra og Hombelt, det tog jeg at ha en av fjørsmann sier at det var større favoritter at færre stev i Møsterhøytenen, så bæg i kvinnen om ånden i år. Høyvis kvinner som har vært finnes en flikkvalde byrjene på Kappingar og Arie, helt og frem i Gjørskvalde, og vunnen vi 20 malen med å grøy på vinneren fra i fjør, Kjindle. Det skal til å si at Kjindle er mist nær om atler til rundt og spillerne fra i fjør, og bytter opp ved noen lije av unken spillere. Støvann i stedsen og Gjørskvald var seit igjen nødtjø til H1-fjørs, og Ørslitt ble nødtjø til H1-fjørs til H1-fjørskvinner. Toppkjøttet til H1-fjørs kjørtes Lilja Skalum Willem ved 20 malen. Emily Andersen ble opp toppkjøttet til Kjennle ved 5 malen. Atler dyster i barntøltene, SMS-tøltene og i faxe konti kappingsene til mannen og kvinnen kunne suttes av Portal Play, som den nødtjø portaleren til streaming av portal.fo. Så det vekker til åkken, 17-parten, fyrer nyr i fruskan vind, etter kvassan vind, 20-15 meter om skonte, og i kveld nyr i fruskan vind, etter struk til 8-13 meter. Framöver mitt nått gånger 18 opp i norran, og han minkar vinter nyr i låt til frukslå til 28 meter, en holdskudja og ela vever, men 4-parten morgen er vi over torsk. Hit nu det skjer til Edlosti, og i natt og fyrre parten morgen tror jeg til 8 hitast i. Jeg skal minne av at 18.20 klokken 17 så det på 6.30 varspe som av skronnen. Vi tror at vi tog inn klokken 17.

0: Rangers för att skjolva det till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Vet du att Safari Transport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompeien så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten e-marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Hvis du to, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattane, timpervindu, trealu vindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn tretur er røntun, og vörru fra heimstasavaitaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta jack 2, gulluk lukon.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker? Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

0: mer tøy og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøtta kom I gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at dere leier fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Nå, skulle du kjøpe nutj og gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Det gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg I haven.
5: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et lavøttakramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Ta vart her nuts vindøy, sættu seg samband við gulutugar. Við hava størst urval av vindøy undir plasta, timbra, etta træl, og svær sjálvandi alt í skøtt. Gulutugar. Tofta check 2, du får en shades der, 0000. Gulle veit kvar det best.

0: Og det skal ikke ondt med oss, det er det røyneskap av menning. Det er at du føler det tryggene, at du kan spyrja, og eisen tar jeg til kanskje hevet her tarsfulle løtene, at det er eisen ok.
1: Nå også jeg vil gjøre det her, og i sendingen her, at vi bruker allanslige kvinnen som indikator for at det hender noe ting, og vi kommer ikke til å fylle til å tekne alt dette korset opp i kjøkken sendingen, og her er masser av tog etter til at jeg gjør det. Lær meg, det tog halte fast i første omfære vi til tilgångene vi vil se av allanslinjen, som du er snill inn i åren jeg her, tog i 2024, til å si, året etter mot Negro, da klarer vi at jeg vinner, det var til linjen som vi hadde tapt 0-0 til, og jeg stand i ettervitt spurningen som åttanførstandande og kanskje ikke vidt og innleden som to hever spurningen om hva er det for åseriøst fra man undan eller hva er det som er til forteller dere?
0: Ja, det forteller dere om nægget at vi er en affær og tar vi der affærene så vet vi ikke akkurat når vi får ha kvar i urslit men halvdeles man vil rundan om og vær jo ut, og jeg tror ikke vi eisen feilvinn jeg har mest til, at vi feilvinn jeg har bygd opp på eisen i år at når. Man skal minnes til at nå tenkte jeg ganske jo i allanslinjen, men det er feilvinn som har virkelig vært vidt til å bygge opp og skapt hakre og hakre kvalitet og arfri og ar, ut bæger og jenten og kvinnen, som gjør til at man kan si at landslinjen har en bedre grunnlag å bygge opp. Og det er nok flere ting som gikk opp i en hakkri enn tar vi som møter Montenegro og Ari etter og det er nok begge avgjører som vennjerne er taka og til eisen til at vi tar leikere som er i et bedre sted og har bedre forståelse så tingene gikk opp i en hakkri enn og nå bytter man så atter om man et annet er så eisen hvis du hikker etter uslitt noen flere år atter skal man eisen minnes til at formatet av kapping som brøytes til eisen ja. Vi møter ikke det i Spania men vi möter Leon som är ju alaj och samma stöd som vi.
1: Och Spanien är så hönsmästare, det må du heller inte glömma.
0: Nej. Och jag vill så säga att det är Leon som är sådär. Vi har så spalt mot Grekland som är ett land som har sett öllan äkv inne på kvinnofotbollen. Och vi sådär heller inte stort här. Och det är tog jag vet här var läkare i det som då öllar vi alla stannade här som tar skola. Och vi sådär inte utfall. Det här var ju den fysiska kapaciteten så utfallen är ju inte långt.
1: Nu har vi fokuserat på flaggskip i allanslige, men det här var ju en ungdomslandslige och kjölt om Osage-landslige är ett negativt upplevelse akkurat nu, så här var ungdomslandsligen klarat sig månader bättre i senaste åren än kvärt och det här var just, visst inte långt efter. Det var en indikator för att här hände något tänkt av positiva vägen.
0: Ja, absolut. Jag tror att vi skulle, hvis vi färrar ganska 8 år efter, 8 år efter, så var det ikke ovanlig. Jeg håper ikke jeg fornærmer noen om, men jeg hadde vært litt ikke nekvast han var utfordrende til at ta i kappingen til jenten begynner, så har man ikke funnet venngjere. Jenten har spalt det ganske avløkt om klæven fra dronjen, og der har hatt bølter som ganske ikke hatt første kvalitet. Der har hatt ganske venngjere til som var jeg synes det kjøyligt i forhold til kanskje hva det dronjene finket og venngjerne var jeg synes det hypp som haps og hadde ganske ung ubyggving og det brøytest og det brøytest tog jeg feil inn i eisen jeg ville til at teka de tørkene man kan se at fra FSF så tek man er mulig å gjøre noen gula rødder da og sier til at vi vil gjerne stola hvis tid velger at sette venngjer vi i B-licens hvis tid mekner at hakka tælja leikaren, så per leikare så fikk man eisen en penning opp. Det er ikke det så ikke verre. Det skal ofte til eisen for å skapa motivasjon, og så sier jeg til at det er så ikke verre leikaren det. Og i det arbeider jeg feilene på andre måter, selv om det ikke får penger. Så, og det er fantastisk, og det er tog vi så ikke. Og det er akkurat som ivrig disse 5 årene. Det er å si at etter at du tar seg en menning, så er det ikke noe quick fix. Altså, du kan ikke skapa et masterlig i flere år ved å si hva skal jeg nå gjøre av det også arbeids i neste år og så rikker det. Det er til at jeg har vært hål og bytte opp fra dem yngre altså så er det ikke jeg på det bytte opp fra dem yngre og så mekna fastholdt. Og her er faktisk avbjørnsen til åkne ødlund. Det er at vi opplever at vi misser leikere til bare gjennom det rundt oss inne. Det er det jeg gjør om oss her 13-14 år.
1: Ja, nu är

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstaden er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen ikke har vært spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Turn the lights off, man.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen. Pervertærnuts arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.

Kom til Fixavels Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixavels. Kjøtt og enfalt.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tager seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Det var tærløs vinter, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sverer skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulluklokker er det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigsholdsen.

0: sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Høgni her fra Betriheim. Etter at det flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institutt en nødt en bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk. La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne om kvervet.

nu dekkene skiftast. Tja Vensel, fatt du tjup sent i avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog i til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.